0: Ini bawa mahu cicitnya je ku cefiri. Kita lu mahu cicit uya bawa mi cefiri. Eh, bawa uya de.
1: Ayo mama cium sini. Ayo mama cium sini.
0: Kita tu bawa uya bawa uya bawa gafir. Iya gafir gafir. Iya gafir gafir.
1: Iya. Ayo kita
0: I'm going to go to the anniversary wedding.
1: Mike.

0: 32FM 94.9.
1: Sola mo fe korin, Sola mo fe pede, Femi Sola lolorin tuntun, Sola lolohun ara, tawon boys njo, tawon girls o fi para, daddy e ba wajo.
2: O gaju 32FM la waye, e ma gbadun e 94.9, e ma mi se, e je ka jo ma gbo.

afẹ ka nlaraye fẹ na o arun ka lorun ran e ma fẹ ti mi sire loni ere sisaba ntaja fifa nti gbe nsososo ntadi ye bagge bagge nita wodi oke ede pipo nti mi o de oni oni rodo no mo tun de lale tun ni ikoni 32 fm 94.9 le ngbo ikoni aderin posonu ta kale si laughter house lori oke ti nti premier mokola mbado eyi tun ga le tun te n gbo lale tun ni o lori eto yi lati ma mu awon orisirisi itun orisirisi alaye nipa awon eyan to je pe awon daya to a ma so nipa iranko o le je mo ero nigba mi koda o le jodidi ilu la ma soro npa e lawon kan to je pe o ya ni lenu eyan fe le ma gboru eri eyi tun ga le tun Man, Aruna loruko temi o de oni oni ro odunu yin re oni ro odunu ti oni ba won fo mu banu je laye fa abada o ma ta ma ta mi mo tun de lale to ni o ara ma san wa furi oni gbese ke mo